0: Lisa, Deus Jesus.
1: Reklam.
2: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

morgon. Det här är Radio Hope Sweden.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar. Och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö där vi då ska sända veckans sista morgonandakt. Den här veckan så är det ju Sionförsamlingen på Röre som har varit ansvarig och vi har lyssnat 3 dagar här till Bengt Lundgren och 2 dagar till Håkan Fransson. Denna morgon så lyssnar vi till Bengt Lundgren. Då har vi fredagen den 31 juli denna dag. Sista julidagen med andra ord. Imorgon är det augusti. Och då är det Helena och Elin som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Helena, det har ett grekiskt ursprung och innehåller ett ord som betyder fackla. Och det är 27 193 personer i Sverige som har Helena som tilltalsnamn. Elin, det är den nordiska formen av Helena, också väldigt populärt namn. Det är hela 37 081 personer som har Elin som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 5.04 och den går ner 21.33. Prognosen för vädret, vi ska titta på det strax, men vi ska först och främst titta på hur dagen har minskat med 1 timme och 41 minuter sedan sommarsolståndet. Solen går nu upp 55 minuter senare och den går ner 46 minuter tidigare. Prognosen för vädret då denna dag. Vi tittar på den generella prognosen vid hela Göteborgsområdet. Halvklart 17-20 grader, sydvästlig måttlig vind i natt, nästan klart. Och så har jag tittat på 2 olika internetprognoser lokalt över Öckerö-området. Och det är halvklart som gäller under dagen här. Det kommer att växla mellan lite molnigt och halvklart och kanske till och med helt klart också. Tycker nog att solen bryter fram här när jag tittar ut genom studiefönstret. Men kanske inte helt klart utan lite halvklart. Och den ena prognosen lokalt över Öckerö-området, den säger att det ska bli max 20 grader och den andra ska ange där en max på 18 grader. Och igår blev det ju mycket över prognos, det var väl ända upp till 29 grader vid vissa tidpunkter på eftermiddagen där. Vindförhållanden enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn, det är 9,2 sekundmeter. Väst-nordväst har varit den dominerande vindriktningen men verkar mer vrida åt nordväst enligt den senaste noteringen här. Och temperaturen, den har ändå nått upp till 16,6 grader. Nu lyssnar vi till morgonandakt här, varsågoda.
1: Ja, god morgon kära radiolyssnare. Det sägs att det bästa vi kan ge till våra barn eller våra medmänniskor, det är vår tid och vår kärlek och omsorg. Och det låter självklart, men tyvärr så är det långt ifrån alla som får detta. Pengar och materiella saker kan inte kompensera kärlek och omsorg. Men faktum är att också den tid och kärlek som du ger, den är begränsad och har sina brister. Det behövs någonting mer. Vad finns då kvar, kan man undra, som jag också kan ge? Finns det något ytterligare? Jag funderar gärna medan vi lyssnar på vår första sång som Bo Järphag ska sjunga för oss. Den heter Din godhet.

vi tacka för den fina sången. Ja, vad finns det då mer att ge? Som inte pengar eller kärlek och god omsorg kan ge. Det finns något som är ännu större och viktigare. Och det är Guds välsignelse. Kan jag påverka detta, undrar någon? Ja, faktiskt. Du möter begreppet Guds välsignelse på många ställen i Bibeln. Det är något oerhört stort och viktigt. Abraham, han blev utvald av Gud att bli till välsignelse för alla folk. Det gick sedan vidare till hans son Isak och hans son Jakob och generationerna som följde. De hade förstått hur avgörande det var att ha Guds välsignelse över sitt liv. Men det började med Abraham, och vi läser Första Moseboken 12. Herren sa till Abraham: lämna ditt land, din släkt och ditt hem och gå till det land som jag ska visa dig. Jag ska göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn så stort att det ska brukas när man välsignar. Jag ska välsigna dem som välsignar dig, och den som smädar dig ska jag förbanna. Och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som du har fått. När man lyder Gud och gör som han har sagt, så kommer hans välbehag och välsignelse att vila över livet, i både med och motgång. Detta är stort och kan inte mätas med något annat. Jordisk framgång och popularitet har sitt värde, och materiella tillgångar kanske också. Och begåvning kan finnas där. Men Guds välsignelse, det är något helt annat. När Guds välbehag vilar över ditt liv, så kan du förmedla detta till andra. Vilken stor uppgift. Detta är ett fundament i den kristna tron och en uppgift för alla. Lyssna vad Gud säger till Mose. Det står i Fjärde Moseboken 6, och det här är viktigt. Herren talade till Mose: säg till Aaron och hans söner, med dessa ord ska ni välsigna Israels folk. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. De ska uttala mitt namn över israeliterna, och jag ska välsigna dem. Den här välsignelsebönen, den uttalas i nästan varje gudstjänst. Är det viktigt, undrar någon? Ja, absolut. Det gäller ditt liv. Att be om Guds välsignelse över sin medbroder och medsyster, det är en stor uppgift. Det låter enkelt, och det är det också, men samtidigt kraftfullt och verksamt. Bara att uttala Guds namn över någon innebär att Gud välsignar och att Guds namn vilar över denna person. Något sker i atmosfären. Jag tror det är Guds närvaron. Vilken stor uppgift att få göra detta. Men jag tror vi lyssnar på en sång till. Det blir David Östby som sjunger Alla dina dagar.

tackar för den fina sången. Låt mig till sist få påminna om några bibelord som talar om Guds välsignelse. Ordspråksboken 16, där står det så här: lägg allt du gör i Herrens hand, så kommer dina planer att lyckas. Femte Moseboken, så står det så här: alla dessa välsignelser ska nå dig och komma över dig när du lyder Herren din Gud. Välsignelse över dig in i staden och välsignelse ute på åkern. Välsignelse över det barn du får, den skörd du bärgar och det djur som föds, kornas kalvar och tackornas lamm. Välsignelse över dina korgar och dina baktråg. Välsignelse över dig när du kommer och välsignelse över dig när du går. Jag går vidare. Första Petri brev. Han säger så här i det tredje kapitlet: till sist, ni ska alla leva i endräkt och inbördes förståelse, i broders kärlek, barmhärtighet och ödmjukhet. Löna inte ont med ont eller skymf med skymf, utan tvärtom. Välsigna, ty ni är själva kallade att få välsignelse. Amen. Vi ber. Kära himmelske Fader, tack att vi får lägga så våra liv i dina händer. Tack för den välsignelse som du slösar över oss alla. Hjälp oss att leva nära dig och vandra i dina fotspår. I Jesu namn. Amen. Vi ber också Herrens bön tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från ditt onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Till slut blir det en sång och det är Roland Utbult som sjunger för oss. Välsignelsen gå i frid. Och med den sången så vill jag tacka för oss ifrån Röre och önska er en fortsatt härlig sommar. Tack ska ni ha.

0: Du lyssnar till Radio Kyrö. Vi har sänt veckans sista morgonandakt. Vi säger tack nu till Sionförsamlingen på Rörö. Bengt Lundgren och Håkan Fransson som kom från Knippla där. Nästa vecka så är det Svenska kyrkan som svarar för andakterna. Och vi, måndag till och med onsdag kommer vi lyssna till Kristina Andreasson. Och sen torsdag och fredag så kommer Carolina Sandros in i studion här och håller morgonandakt. Programansvariga för morgonandakterna i Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar. Vi har några minuter kvar tills vi ska lämna över till Radio Hope. Vi hinner lyssna lite på Guds kärlek är som stranden och som havet, Björn Johansson här.
1: Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt.

Analysera på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö där vi då ska sända veckans sista morgonandakt. Den här veckan så är det ju Sionförsamlingen på Röre som har varit ansvarig och vi har lyssnat 3 dagar här till Bengt Lundgren och 2 dagar till Håkan Fransson. Denna morgon så lyssnar vi till Bengt Lundgren. Då har vi fredagen den 31 juli denna dag. Sista julidagen med andra ord. Imorgon är det augusti. Och då är det Helena och Elin som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Helena, det har ett grekiskt ursprung och innehåller ett ord som betyder fackla. Och det är 27 193 personer i Sverige som har Helena som tilltalsnamn. Elin, det är den nordiska formen av Helena, också väldigt populärt namn. Det är hela 37 081 personer som har Elin som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 5.04 och den går ner 21.33. Prognosen för vädret, vi ska titta på det strax, men vi ska först och främst titta på hur dagen har minskat med 1 timme och 41 minuter sedan sommarsolståndet. Solen går nu upp 55 minuter senare och den går ner 46 minuter tidigare. Prognosen för vädret då denna dag. Vi tittar på den generella prognosen vid hela Göteborgsområdet. Halvklart 17-20 grader, sydvästlig måttlig vind i natt, nästan klart. Och så har jag tittat på 2 olika internetprognoser lokalt över Öckerö-området. Och det är halvklart som gäller under dagen här. Det kommer att växla mellan lite molnigt och halvklart och kanske till och med helt klart också. Tycker nog att solen bryter fram här när jag tittar ut genom studiefönstret. Men kanske inte helt klart utan lite halvklart. Och den ena prognosen lokalt över Öckerö-området, den säger att det ska bli max 20 grader och den andra ska ange där en max på 18 grader. Och igår blev vi mycket över prognos, det var väl ända upp till 29 grader vid vissa tidpunkter på eftermiddagen där. Vindförhållanden enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn, det är 9,2 sekundmeter. Väst-nordväst har varit den dominerande vindriktningen men verkar mer vrida åt nordväst enligt den senaste noteringen här. Och temperaturen den har ändå nått upp till 16,6 grader. Nu lyssnar vi till morgonandakt här, varsågoda.
1: Ja, god morgon kära radiolyssnare. Det sägs att det bästa vi kan ge till våra barn eller våra medmänniskor, det är vår tid och vår kärlek och omsorg. Och det låter självklart, men tyvärr så är det långt ifrån alla som får detta. Pengar och materiella saker kan inte kompensera kärlek och omsorg. Men faktum är att också den tid och kärlek som du ger, den är begränsad och har sina brister. Det behövs någonting mer. Vad finns då kvar, kan man undra, som jag också kan ge? Finns det något ytterligare? Jag funderar gärna medan vi lyssnar på vår första sång som Bo Järphag ska sjunga för oss. Den heter Din godhet.

vi tacka för den fina sången. Ja, vad finns det då mer att ge? Som inte pengar eller kärlek och god omsorg kan ge. Det finns något som är ännu större och viktigare. Och det är Guds välsignelse. Kan jag påverka detta, undrar någon? Ja, faktiskt. Du möter begreppet Guds välsignelse på många ställen i Bibeln. Det är något oerhört stort och viktigt. Abraham, han blev utvald av Gud att bli till välsignelse för alla folk. Det gick sedan vidare till hans son Isak och hans son Jakob och generationerna som följde. De hade förstått hur avgörande det var att ha Guds välsignelse över sitt liv. Men det började med Abraham, och vi läser Första Moseboken 12. Herren sa till Abraham: lämna ditt land, din släkt och ditt hem och gå till det land som jag ska visa dig. Jag ska göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn så stort att det ska brukas när man välsignar. Jag ska välsigna dem som välsignar dig, och den som smädar dig ska jag förbanna. Och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som du har fått. När man lyder Gud och gör som han har sagt, så kommer hans välbehag och välsignelse att vila över livet, i både med- och motgång. Detta är stort och kan inte mätas med något annat. Jordisk framgång och popularitet har sitt värde, och materiella tillgångar kanske också. Och begåvning kan finnas där. Men Guds välsignelse, det är något helt annat. När Guds välbehag vilar över ditt liv, så kan du förmedla detta till andra. Vilken stor uppgift. Detta är ett fundament i den kristna tron och en uppgift för alla. Lyssna vad Gud säger till Mose. Det står i Fjärde Moseboken 6, och det här är viktigt. Herren talade till Mose: säg till Aaron och hans söner, med dessa ord ska ni välsigna Israels folk. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. De ska uttala mitt namn över israeliterna, och jag ska välsigna dem. Den här välsignelsebönen, den uttalas i nästan varje gudstjänst. Är det viktigt, undrar någon? Ja, absolut. Det gäller ditt liv. Att be om Guds välsignelse över sin medbroder och medsyster, det är en stor uppgift. Det låter enkelt, och det är det också, men samtidigt kraftfullt och verksamt. Bara att uttala Guds namn över någon innebär att Gud välsignar och att Guds namn vilar över denna person. Något sker i atmosfären. Jag tror det är Guds närvaron. Vilken stor uppgift att få göra detta. Men jag tror vi lyssnar på en sång till. Det blir David Östby som sjunger Alla dina dagar.

tackar för den fina sången. Låt mig till sist få påminna om några bibelord som talar om Guds välsignelse. Ordspråksboken 16, där står det så här: lägg allt du gör i Herrens hand, så kommer dina planer att lyckas. Femte Moseboken, så står det så här: alla dessa välsignelser ska nå dig och komma över dig när du lyder Herren din Gud. Välsignelse över dig in i staden och välsignelse ute på åkern. Välsignelse över det barn du får, den skörd du bärgar och det djur som föds, kornas kalvar och tackornas lamm. Välsignelse över dina korgar och dina baktråg. Välsignelse över dig när du kommer och välsignelse över dig när du går. Jag går vidare. Första Petri brev. Han säger så här i det tredje kapitlet: till sist, ni ska alla leva i endräkt och inbördes förståelse, i broders kärlek, barmhärtighet och ödmjukhet. Löna inte ont med ont eller skymf med skymf, utan tvärtom. Välsigna, ty ni är själva kallade att få välsignelse. Amen. Vi ber. Kära himmelske Fader, tack att vi får lägga så våra liv i dina händer. Tack för den välsignelse som du slösar över oss alla. Hjälp oss att leva nära dig och vandra i dina fotspår. I Jesu namn. Amen. Vi ber också Herrens bön tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från ditt onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Till slut blir det en sång och det är Roland Utbult som sjunger för oss. Välsignelsen gå i frid. Och med den sången så vill jag tacka för oss ifrån Röre och önska er en fortsatt härlig sommar. Tack ska ni ha.

0: Du lyssnar till Radio Kyrö. Vi har sänt veckans sista morgonandakt. Vi säger tack nu till Sionförsamlingen på Rörö. Bengt Lundgren och Håkan Fransson som kom från Knippla där. Nästa vecka så är det Svenska kyrkan som svarar för andakterna. Och vi, måndag till och med onsdag kommer vi lyssna till Kristina Andreasson. Och sen torsdag och fredag så kommer Carolina Sandros in i studion här och håller morgonandakt. Programansvariga för morgonandakterna i Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar. Vi har några minuter kvar tills vi ska lämna över till Radio Hope. Vi hinner lyssna lite på Guds kärlek är som stranden och som havet, Björn Johansson här.
1: Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt.

Den här morgonandakten sänds i repris nu klockan 10. Därmed så vill jag önska oss alla ett fint veckoslut och en trevlig helg, och på återhörande här i Radio Öckerö. Tack.

har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.
3: Hi guys, welcome to Abbey Road. Please come in.
4: Oh wow. Thank you so much.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10
3: 010 498 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10
3: 010 498 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.